Ai khala den che bawda da ni ne phaden pha de ye re me bawda da re me nai da da ti bi sawali ma bo kha.